kashilale wohiti kale hoyate lage tan kale tan kashilale hakisitale hoyate wohiti tan kale un kashilale wohiti kale hoyate lage tan kale tan kashilale hakisitale hoyate wohiti tan kale un kashilale wohiti kale hoyate lage tan